0: kodwa
1: kumbulende naso zonke khumbulo jolwa
0: kodwa
1: kumbulende naso zonke
0: inde leyo ntaba ngeyakithi bafana inde kunazo zonke nangilomfoko ankosevumazela ethi ungayikhohlwa.